0: ألم يجعل كيدهم في تضليل.
1: Tebalkan sikit. Tadlil.
0: Tadlil.
1: Tebalkan ya. Okey, terus.
0: Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul.
1: Sadaqallahul azim.
2: Alhamdulillah.
1: Okay. Ada pernah membaikkan lah.
2: Ada pernah membaikkan. Tahniah adik Ryan lah, senang nak sebut kan.
1: Darish Ryan.
2: Darish Ryan.
1: Belit lidah.
2: Belit lidah.
1: Perushi.
2: Baik, okey. Adik Syami dah bersedia untuk memperdengarkan bacaan?
3: InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Tak sabar juga tu.
1: Bismillah.
2: Silakan. Bismillah.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا